0: 对俄方后续提出的相关事项采取必要应对措施。
1: 今後状況を明らかにしていく中で、ロシア側へのさらなる申し入れ等の必要な対応を取り。

0: 日方做法令人遗憾，将进一步恶化俄日关系。日本外务省14号召见俄罗斯驻日本大使，日本内阁官房长官木原忍当天在例行记者会上表示，日本将对俄方后续提出的相关事项采取必要应对措施。
1: 今後状況を明らかにしていく中で、ロシア側へのさらなる申し入れ等の必要な対応を取り、